Rhinestone her fra Sort Sol, og de giver altså koncert i Folkets Hus i Struer i aften. Sort Sol, som er på tur rundt i det danske i øjeblikket, det samme er Sanne Salomonsen med sit band, og i aften der spiller hun i Tinghallen i Viborg.

It's been too long her fra Ringo Starr, og det nye album fra ham, det hedder i øvrigt Long Long Road. Og så er der også kommet nyt fra Teddy Swims.